0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušajte Plus Radio, Nina danas sa vama. Netflix je objavio prvi zvanični trailer za dokumentarnu seriju o Matthew Perryu. Posvećena je životu, karijeri i ličnim borbama ovog glumca kojeg je publika širom sveta zavolela kao Chandlera Binga u kultnoj seriji Prijatelji. Dokumentarac će imati tri dela. Premijera na Netflixu je zakazana za 27. oktobar, samo dan uoči treće godišnjice glumčeve smrti. Produkcija donosi do sada neobjavljene fotografije i video snimke iz privatne arhive porodice Perry, kao i svedočenja ljudi koji su glumca najbolje poznavali. Posebno mesto u dokumentarcu ima njegova sestra, koja prvi put detaljnije govori o životu svog brata, njegove ličnosti i dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću. Pored članova porodice, o njemu govore i njegovi prijatelji i saradnici koji su pratili njegov profesionalni razvoj. Dakle, Netflix 27. oktobar, prvi dokumentarni serijal o Matthew Perryu. Ostanite uz Plus Radio.
1: Samo dobre pesme. Plus Radio US.